lililo da dariya dan ya malam Hussein amba in da bawa an tsomo ku wannan lililan da ku da dai sauran yan dattijan da masu sauraron mu a gida na san an tada tsohon tsimi yanzu daga nan farin cikin al'umma dan faranta muku gabaki daya.

0: 说听多少三的是五点的行程，然后刚才这个我们的是可能是不是跟着他听的电话，可是你看说听多少三的是什么的，也那么干净，那个垃圾这个我们的管理员也突击没说一些可能不会有什么嘛，那你们突击的空间的天要我把人是三个三男，他可是你看过吗，对呀，问你那个是你见到的这个我是你可是你跟我什么干净，我们的人们听这个毛货是这样的去发明个三男，我们三我们他妈的今晚是哪来一碗卡，哎这个我们的number one，大家在做啥？我们说，阿斯比伯克斯比尼，库里比尔，乌克托克斯，乌克托克斯，乌克查拉，福建的老板三十四岁，你个查的管理哇，西北的乌克查。
1: Domin biyan bukatunku cikin nutsuwa da kwanciyar hankali har ma da cikakkiyar mutuntawa na tafiya ƙasa mai tsarki domin ibadar umra samar muku da visa har ma da masaukai masu inganci da alfarma da kuma shirya muku zirga-zirga a ƙasa mai tsarki yayin ibadar umra kamfanin dan kullu travel and tours limited a nan duniya ta shaida ingancin kwarewar mu wajen shirya muku tafiya umra ƙasa mai tsarki samar muku da masauki dab da guraren ibada ƙasa mai tsarkin da kuma shirya muku zirga-zirga a ababen hawa cikin nutsuwa da ciyar hankali haka zalika muna samar da visa zuwa birnin Cairo na kasar Egypt ga masu sha'awar yawon bude ido ko kuma neman lafiya kana muna samar wa ƴaƴan ko guraben karatu wato scholarship a kasashe irin su Cairo da ke kasar Egypt China Malaysia da sauran kasashen duniya da ake muradi saura da me kugarza ya zuwa ofishin mu da ke lamba 12 zuwa 14 kan titin Beirut Road a nan Kano ko kuma ku tuntubi manajan daraktan mu Bilal Aminu dan kullu ta waɗannan lambobin waya kamar haka 08 01 79 99 ko kuma 08 66 66 75 66 ko kuma ku tuntube mu ta adireshin mu na yanar gizo www.dankullutravelandtours.ng muna maraba da ku